А які ж неї додому, може, день біленький, а там фати там, які та дому їй миленькі. Ой, у мене перед хати за